شلابه تا کنه بی خالب آن او تنمر کود شنگن تا چیو کچی شیر تلی تیب تا بکره تلی روش تقالی تنمید کبان רנח כואן חג ושילן רנח תצילח פנונל נרונה כת פחוק סביס 77 95 66 00